Okay, Emrene Kopanti. Aha, ena emi mami kwa mami di endeju mi di njina AC Maxi eni mi di. Leja poma ave kaminsa. Ya kase fidi nuna mi di amano na. O di sponsors ka krebi abre eno echire. Yedeko peace affair na. Donima Steel Complex Limited wano ena de Tropical News aba na wasum Ghana mabeburu mfinshia diyunu wama ye nchensi ya dikuri danso ni ya densi ya huni ya meye kama na Tropical News no ya wo 8kg, 10kg ndi ya keke kahuni hina emudro no box no ya wo 3kg, 7kg ya deko eye papa enunti sa opa NMK na do anaso Tropical News adoni mashe na wose okona akwaje ne mapa aka printer for contractor for ne mu amope na do apa hina doni mashe na wose mode mani kiremu okota de enso so a 10% discount no na wode atoso e de amao doni mase wa hu se retailers anaso omo omoto ne nema no ebi mu efa na do a enye Tropical News ene NMK News no e de fra wo mode ne ton enunti se bia nipa no akofa Tropical News na NMK News a no wa de foforo nso awo no na wa ton wa se edoni mafo de a wase saa suban no enye na yentwe wo manfo no adwen firi so ene obi won so so ono no wanfa foforo emfra nemum dodo ono se ye Tropical News ana se NMK News no se wo mu 30 abon se no wa te so na wa ye ni 20 ana se 10 na wa ton na te se wo bu nkofo efa so wo mu se saa ne ma no mahuni hina na wo mu ka kye saa retailers ne se wo mu hwe ye san se wa ye beche ono ye be ma wa swan ye se Tropical any NMK nadwa no eye nadwa bi eye kama ode adwuma ne tintene nkoa enu nti wo mu ntina wo nya hwe ha ama afoforo emese wo mu nyuma enu nti wo mu sre ye tiefo hina se sa wo kwoto nadwa na nadwa ye yi ama wa hwa un se we die enya Tropical News ana se NMK News ana se wo hwe dodo no ya teso a wo mu odin ase ode amane bobe kwa kwadan Donima Steel Complex for na o matimi etu hu anamon ana se wo betimi nso afre 0244-461539 Donima main office was of YF Junction or Benjiari office no ebi was stressful pankrono edum abepo bant masafuke jetia ebi wa techi mantamalin so kanvili junction ye kwa

Ebe Kofi Abraham Ninsanu Ejumani Ene maezi ya mkwe chile kakrani ya mfaba bimfrim Aba Midini ya waduwe ke the bone shaker As usual way ya kwasu brebre Ayanejwa de seya ni ye shasye Wekwa ne deniti ha